0: Allô? Oh là là, oh là là.
1: T'es là?
2: Hein? Y'a-t-il? Sept!
0: Oh là là! Oh là là là! Oh là là là! Oh là là là! Oh là là là!
3: Hein?
4: Get that?